מוצרי שלא עושה לך מכונה נעים. אני בא כמונת לך. תודה, קונטלי, קונטלי, פנטלי, למענו, סוסרון, ענו, תוכנתי כדי בסקסות, תודה.